0: kaj problem at kare nyondo nyango gambling kiliji kaj mayada mulya binichi help kiliji kola pa majana tala pa manala ju lawa kare mega free kaj kama money help anytime ji kaj mayada mulya binichi yanda internet wana ju mula ju gamblinghelponline.org.au kura ju o kaj ka bajana ringi manichi 1-800-858-858 la ju kaj ka majana yan lango nyanja ku ju Amity Community Services mula ju 7 Stoke Street Prep Lajo, Tawan Lajo.
1: Station sponsor.
2: Yo, this is Abadab. Yo, you're tuned into Tiba Radio. Dapirik Mainmak. Get into it.